Evo, mi Ladin želi da pozdravi familiju Tolaković u Koreniti, a vi ste u programu Radija Korenti. I naravno Radija Asa.

specijalan pozdrav iz studija Radija Kurentez iz Ruka za našega prijatelja Nenada Šulejića u Salzburgu i Dragišu Vasiljevića u Gmudenu. Pozdrav od Mileta Tolakovića i Saše Radojkovića.